بكر جناب لباقا ينشان شي جولا شي ايقان شي شكش لو عليو اديوس شكولاك شكو تانكيل نقشالي هنا لان شيك اوشلاك لتنميت שאוק שישתאו בלברי, בלי בק שאוק ריז בלברי. שרק ענך כואן קמצ'יק שטיבל, כואן קמצ'יק ריצ'מול. שאוק שלי בלברי, שאוק שקאטן כלברי. פוטש על יעונה לאן, בקב כמנקב, בקב שטיבל. פרונק